0: Nuti Putoputo no Tamaki Makauroni. Kia ora, o ai te isi tātei te atianga ni, te tāmaki makaurau nei tātou, hariro nā te tēke nā ana nā tangata kere, e oronga mai te unuti, noroto mai e te oire tangata matawera e noo nei ki tāmaki makaurau nei.
1: Kia ora nā tātou katoa toi te tangata kukiare, e akarongono mai ni tātou unuti, e roto e te ihai e mani tēnei. Te mea mua, no tātou rea e matawara, tarau e akumāraro ki tātou, e tātou mani akumatiputu no tātou ngā kukuranga e tūmane, e rutone i te āmarama ki mua. Tātou māpū, e tere tere mwene ki tō tātou tua, e rutone i ate pitama, te kukuranga tu ipanga māta. Nurira, akumatiputu tāko tō mani, me te hea tu kāpiki tu ipanga ne tātou kupukoe. E me te akarongo no mea koe matawara, e no ono koe o kia akarana ka ina oro koe, e tauturu i te ia kukuranga, kare are ia. Me kāpiki atu I panga, tāni ni o mai iako. Nā, me kātea me koe, kāre tuku me kiro te tātā tōpu ka panga, nā te matawera community. Ko te mātā atu I te tauturi, ko te mātā rātu I te mitake. Nuri e te ki te tūra o te o anganga ere a te o māpū. E rau mere roto tātā tō oire, maru iru I te kimi muni, nā rutu te hoko mere kai, te tai au tū anganga. Te kāriro e tauturi I tō rātu a kakoronga. Ko te bairu a te kai nangoro ia, no tātou e te omito e te ututu e te tauturi I te ia o kakoronga. I pera katoa tō tātou ahono anga kātori kai matawara, te maruru I katoa rātou te kimi muni, no te ahamaranga te anere mataiti, o te teanga e ungeria kere tui tō rātou Paris I matawara, a te mataiti ki mua, rotawa sinye rungon maitu, no ria ere su tātou te uiri tangata katoa tō tauturu atu I tō rātou a kakoronga no o e matawara. Te kite iatu nei tō tātou kōpūtanga te ere nei nara tui tūmatatenga I te iau ngā rāne. Te urunga atu nei I te roa kapumana ki koutou katoa te nara tō te matahara. Te tātou ki tātou anonu te I nutirene nei I me tau rea tātou ki ahono I te tātou tamariki. I pera katoa tō tātou me tō pakarikare I te tātou nei. Apoina ki te tātou me muki muki. Mukore ainu e ki te wairākau muki. Mare ki a maruiro I rātou e ki a meitake tō rātou muki muki. A ko te o tūtua aga kiti kiti o tāna no tātou I rutu I tia pitama ne. Aga mai te kiti nei tātou rātou ko ki aren. No tia tikanga mania ki aren mai nā rumai o tūtuma arewa. I tā kiti kiti o tū te o tūtua I tupu nei ki rutu I tō tātou matakinanga. Te matawara community I ākarana ne. No rea aro opanga ki tō tātou I tāngata katoto. Tēnu o kirunga I ākoe Aotearoa, Australia. O katoa ki tō tātou I pukaria mania. Te tō te aroa no tātou. Ko ana nā tangata kere tea, miru te mwete putu putu matawara community. I ākara ne te ro atini e koto. Ka ki te hoho ate e putama ki mua, ki o rāna e ki a manuia.
2: Taku I te tangata Māori e e a. Māori a e te pēo a tō o I tupuna. Ina ngaro ia, api ia, rabe ia. E kura ora ki tō te ao ne ia.
0: Nuti no te aupuna o Aotearoa nei. Kia ora anō koe te teki te atinga nei. Te Hawke's Bay tātou I here taonga ka riro nā te metua wai nei maruiroi. Taime pare anga Samuel QSM e oro mai te nuti no Hawke's Bay mai.
3: Kia ora anō tātou katoa toi te aroa mātou te atua. Kia ko metiki e te atua tō tātou arawe ngurutu te atinga nei. Tō tātou nūti mō nō Hawke's Bay nei. I te ebitamo I te pāke nei, ko ravi I e te purianga koe ubi te au ari o te council I Flatsmere nei. Ko ere mai te taikau mātua tāna ngātire pūre e te au mutu ari pūro karino o ia. Te e maanākai nei rei, ko ere mai rei te rongo te kundara, ko ere mai rātou ki koe tīre rama. Tō te purianga no te aka tuera anga te au tangata teke ere mai kuru te tare. E au ari o pūro ti e. Te tai au are e mea katoa, te tai au are e tirunga tira. Nā nā ko te tai māma o kiri e ti oto e kiri te are nina nani. E toma ane jitika hapa te e kwa mō e tōna ingo e tōna tokuro. O oroma e mea te tai are no rao, ti raru o kiri. Are tō nai takakara ai. O ia tika e te māne e ti are nina nani. Agara koe ngā e wara ngā pānea. Me are koe rutite e mutoare, me vae me koe ngā e tōna pāne. Kāre te, tirunga ai e te atonga rōraro. Taka miri ukoe te atonga mōmō koe sira pāne. Taka miri ukoe sira pāne, mōmō koe sira pāne. E rō pia mō no ti a ngā mito e rute iria. E o are toi ho ore te tai. Te rōmga ino mroi te tuku I tārato upate o mōtu mea ka tuku ukoe tā upate a ngāia. Tārato iria akarakara mai iria. Ka tūtō mai rātou ki a koe me kore ki o kōrua te kātangata ka eiru te tai. I mōre ki akita mai iria. Te to u are, te to u are. O tai a ngā mane trai tupu. Tak ibu tu mah, eh, aku tu ini ibu tu mana? Tapi aku tu ini ibu tu mah orang ini jangan ang itu ang odeleu ode amua ya, sem anak ni orang ini cara tu ang iku ite sport stadium kui uki listings ni. Tahu ikari si puru ode amua, tahu tu ang amua puru air puru mai kiri. Tiada kaya ngai tarik kerja ang uki sini lah. Air puru mana tu kiri ramai cara tu ang. Eh, tu kaya tu ciri lah. Oh yes, kita tengah ciri cara itu air mai. Itu akar kerja cara tu piu air mai ciri puru tu ang cara itu air mai ciri puru tu ang cara itu. Ia ciri itu tak ciri. Kau nak tuli ke kau itu King's House, kau yuki nepi, kau tu mungkin kau tiarik puri akar, tiarik puri dia noda amu. Kau nak tuli kiri, kau ramai ini cara tu puri angin dia kiri, tak kau bapa angin itera oti amu. Itu ya, apa tu mungkin tu, itu dia tu api cuki, tiarik puri cara tu tak kau bapa kau yuki itu angin oterio oti amu. Itu perai dia tu, tiarik ini nopo warni, wah ramai itu tak angin kau yuki nanti temurik api, kau yuki kau itu King's House. Oh, untuk tak ibu api ini, ibu api yang nak kerja api ada amu. Kau air semangat tu ciri nak ikut orang macam mana tu tu. Air macam ciri tengah tu, mereka air macam pipi kat atom kasih bawa dia ada amuara. Air macam tu buat orang tercengang ni macam ni. Air macam ni, macam ini. Lupa orang mari mama tu tu di lebih air macam ciri tu. Matu ni tu api, lepas ni matu tamu tu item. Ini ciri tu air macam ciri apa? Kau ini macam air lor, kau melayan kau ini lor. Untuk aku coklat mama tara kau ini sekejap kau ini angin macam ciri apa? Eh ciri aku tu angin ciri aku angin macam yang naruh tu je. Tepuk nanti mama tu masih air macam tu. Nanti orang macam ciri tu puri. Tak apa angin dia ciri angin naruh tu. Kau tu manis tu matu manis je. Tanah anu tontok ruh tanah anu itu nanti kau putong naruh tu aku tu macam tu. Kau tu ni lagu macam apa? Eh, tak umari betul sintara. Eh, aku tu kari mak tanda tu. Kau tu ngah kau rasa tanda tu orang. Kau tu memang asyik tanda kau akrat. Kau tu tato istana tu amu. Kau tu itu puri. Tapi tu main orang macam kau. Ia nanti orang kau. Kau tu mau kau tu puri. Kau tu tu mama mui. Kau tu puri. Tiri tu. Kau tu angin kamu mui. Hari aku ikut ekar si aku. Maka orang ayah lah. Mai thank you. Aku mau kau gitu orang macam mama orang macam. Akrat tu ikut itu tim. Eh, aku ia tu ikut memang nanti ekar si si ICC in Hastings ni. Nanti orang macam orang ayah mesti puri. Oke, puri cakap. Nanti presiden oke, kukan community center untuk pergi nanti ok cakap. Kira aku tu aku urusan itu eh mahu tu si ICC tu kemuni itu aku tu itu tato ada puri kuni. Kira aku tu yang tak kutu oke untuk tato istana oke Aaron. Itu aku mahu tu air tu tim. Kau siapa ni puri dia air baru memasuk kuni kau orang macam. Eh, aku cungki rumah dia kena kai. Demi tak ujung dia otomat dia ujung kato tu. Otomat tu dia ni. Bobong ni lah. Tapi tu, aku tamu yang mana. Ada isu mana itu lah. Aku mesti jadi apa? Ikut tak ngaji tadi, takut kerja terawat OTV. Karena tu ngaji, aku mesti jadi yang tengah tak aku ada muncul. Aku mesti terawat isi drama. Ini nak kena wait. Aku mesti orang mengikut jadi aku orang mesti terawat nanti. Ah, ini tak ini mesti lu tidak matu kerja ngaji. Wah, tu mesti terawat nanti tu mesti kamu jadi aku kerja. Ini terjadi air matu di South Island. Ini orang mesti tak kaya mesti lu. Atau tak mesti South Island ni. Ini matu ciri aku mesti matu. Kita itu orang matu kau yang dia pinjau kita jadi apa ia ki mengambil orang kata tu orang matu pun boleh ni deh papa tu tu orang betul papa Mike tapi mama tu tu pernah kata tu tu tu tengah terkata tu deh air tu ratus kecilnya akurang tu matu apa kerana tu matu nanti nak ni dia tu dia orang matu kata tu ya kau yang jadi itu buku deh kan tapi baca satu orang satu radio dia akan minta ke orang raja tu yang kau tu dia akan maru ini itu akan asing orang kau tu kutu orang terlebih tato orang itu muda tato rasio. Pernah kata orang itu tato istimewa kuki Aaron May orang May akran itu waktu orang itu bluff Australia itu waktu tato ibu Korea. Kau tu yang kau temi itu tato istimewa kuki Aaron ni hoax payat ni. Di orang macam ni dia orang kita tato kato tu dia tu dia orang tato.
0: Kia orana koe te istangata I ti atiangani, te avia ono tato, te kapaka pātu nei ki Wanganui I Manawatu, kariro nato tato teke, nā nuoro ataka irang e oronga mai te nuti, no te au mea tupu mera I Wanganui.
4: Kia orana ke hoto e harongorongo mai nei, te I te nuti no Wanganui, Manawatu atu nei. Me mua, karokane te haite puman, no to tato chairman o te Cook Islands community I Wanganui nei, o ia uri ta makatere au ngā apai, no tāna ngā mitake arawe nei, I roto I te ia uri a Wanganui, te kana uruanga I te tangata kia rurumai, I te ngai okotai, I te ia u tuatau, I te kitenana I tōna maruiru I no tāna arawe nei, I tōna rekareka katoa, pūmāna e komato, te no mai ki te ia uri, I tautura tu iaia. Tōrunga I tāna e ravene I te karuruanga I ta tātou I te tangata kuki airani I te ngā I okotai. Marira, nā roto I takatupuanga te tai au anganga I te te pōti e te pera katoa pēne te ki te maira koto I runga I te matapuka te anganga whanwes tunu tunu tōnat. Kwa rira te rira tuanga te tunu tōnat I oko I anei e apoi mai te tangata kuki airani I te oko I te tōnat. Kwa rira katoa te ia e akaharawe anga no mātou I a rātou kua roa te noanga hiroto I tia oire, kua rauka te reka reka, e te pumana no tia tuangane tāna e rawe maruiri nei tāna nganga, oi au ki tamaka tere au ngā apai. Tia tauturu mai te atua nona, no tāna nganga mitake e rawe nei I wanganui nei. E te rua, pera katoa no tā tātou tamaiti, ko ngā mitua mata. Tamaiti mangai e te ia, oroarai ai te noa ngairu te tia oire. Tāna nganga mita ke rawene, ko iau ki te komukomane aia ki te tātou I te tangata, arunga I te marewa, rito I te pia rātio I wanganui nei. E komukomana aia ki te tātou I te tangata te o tāpati kātoto, e I te nana I te tāpati nanai, ko pati mai e iaku, maho toko tokoro, aira te maho I te pia rātio, o te atuanga tāna e rawene. Wara kwa te rekareka I pūman, I tāna e rawe nei, I te aka kite kite anga, I te au mea tupu nei, I rato nei te oire wanganui, I te tātou I te tangata kuki airani. Wara kwa katoa te taitika anga mānea nona, noko, I te pau atu, I tāna ui anga te iwi mai, no runga to tātou I te tangata kuki airani. Ko te mea numero taira hai tona manako anga, oi oki, no to tātou reo, ta tātou peo tupuna, ia kia kaora ia, kia kaora ora ua ia, I rato I te ia oire wanganui. Te toru e tuatuaka ki te teia, tuatuaka maara ara no tātou I wanganui nei, te e tāpapa atu nei tātou, no te akaipaipaanga I te putoma o tō tātou reo, a te rā rua ki te rā waru o aukute e tūmai nei. Me ka inaaro koe I te piri mai ki roto I teia akaipaipaanga, aere mai ki tā tātou tāmumu anga, I te api anga I tō tātou reo kuki arani tō tātou reo tupuna. Ki te atereti, numero I tungo uru mātai, Puriri, te ingoa te matara. Tā te papa aoki, 71 Puriri Street. Te roka nei te ngākau parau, no tō tātou reo kuki arani o yoki e toru reo, e ono akatangi anga. Kāre tā tātou api I e aka tinamo ua ki te akatangi anga a rarotonga. Ka āri ki tātou I te katangianga ato tātou pahenua. No reira, e mea tau ki a koroma ki tātou no te tai au kotoeanga e te ka akawā ia to tātou manako. Ka rota I tātou I te raweanga I te ia. Te mea maata koe au ki te apianga I to tātou reo I tātou ana. E pera katoa ki a rātou kuaroa te noanga I kone kari I mātou I te tuatua e I te karongo I to tātou reo. Nira, tāpiripiri mai, a te aia I ritoru nei, a taingoru o tiunu. A taingoru nei o tiunu tia ritoru a popo, ora ono, wakamata, a koa tita ora itu. E taira e ora, I te ia api no te tamariki api oki, I te api I tara mai rā. Ariama, kia mata ora tātou, no te ia tuanga, I te api anga to tātou reo, kuki airani, tātou reo tupuna. Me upanga iria te tūranga o tau mātou rewa I wanganui nei. No te ia rā muni te, tā puki puki I te tai au taime, mānea te tai au taime, nā te pārapu mai te matangi, e taingoro mā waru te maana o te mārewa, ka topa ki te iwa. No apu pōru I rua, ka iti te rā, e ka mānea nā te iku mai te matangi, E taingoro mā waru te maana o te marewa ka topa ki te iwa. No apu pōru I rua ka iti te rā e ka manea nā te iku mai te matangi. E taingoro mā ono te maanana o te marewa ka topa ki te rima. Ritoru, akarama mai arne ka manea ka o mātou ka maru te matangi. Taingoro mā ono te maana o te marewa ka topa ki te a. Ko te opengarai te ia. No tā tātou nuti no wanganui atu nei, ka koma koma ka o tātou, a te iau tuatau ki mua. Ko tō kōtou tai aka te ia, ko nōroa takairangi, no ora mai, kia mānana I te ia tuatau anuanu, ako nui tō kōpapa, a te atua tātou atanturu mai. Kia rāna, e kia manuia.
0: Kia rāna e te istangata I te ia te angani, te āwi au nō tātou, te kapakapa atu nei, ki tukuro gariru nā tō tātou te ke maro iru, nā te okuta I tārei. E oro mai I te nuti nuti o mea tupu mera I tokoroa.
5: Kia ora ana tātou katoa toa I te iapo monite. I te ia epe toma I topa ake nei, ho ere atu mātou. I te aka epa epa, te epe toma o te reo I ngangana Samoa, I le vai aso le ngangana Samoa. Kua riro nā te Swipex, I akari mai I te ia teata ko Patsi. Ei, ko te ia teata, norunga I te oranga o te ia te meiti te ere, te riro. I mene opera, I mei tā tātou te meiti ko Richard Poneni, ko te ia oranga no te ia te meiti ko Patsi. E tāna I rauka I roto I tōna kūpū tangata I nārā, kua riro te reira, I te akamārerei, I tā tātou anō tamariki, e pera katoa I a tātou kātou toa, me te mea e, kua ki te rai tātou I tō tātou au ākonoanga, e te ākonoanga I te kāinga, e te au inangaro a te au metua I a tātou, tā tātou anō māpū, kia rangatira rātou I roto I te ianei au, kia aru-aru rātou I tō rātou au moimoia, e pera katoa kia rauka rātou, I te teituanga anganga, te kariro, I te tauturu, I te kūpū tangata, kua pai atua I tāku ape I reo Māori kūki āren ko mātou, e varunga uru tamariki, e te ākara I te ia teata, kia ki te rātou e, karaukau, I tāku e moimoi ānei, no tōku oranga, me anganga pakari au, me ka aru-aru tōku ngā metua I āku, e, kia rawe au I te au tōnga te kariru I te akameitaki I tōku oranga. E, kua aka ki te katoa au kia rātou e, e te ia tamaiti ko Ridge, e, ko ia te ka tere atu, ki paratane, I te aru, e te api, e tāna tuanga I mene no te opera norira kua mataora mātou pera katoa e kua rave ia te titangata Samoa e te I market no atu e Samoa te ia te riro nei te ia market e kua ere rai tātou katoa tua te titangata Cook Island I te turu e pera katoa no te mea kua ki te tātou e mea meitake te ia te okooko māng inangora rai tā tātou au tai ake I te kei I te mānga chops and rice out. Tano nā te āmua e nā tātou katoa I tō tātou reo Samoa. Kua ki te tātou e tō tātou o te ball teia I tō koroa nei. So kua ere te tamariki ki tō rātou ball ko te Tumutapura City Lights. E ia mātou I tō koroa high school. Ko ia tukai te, you know, ka ie ie te mani o te tamariki me ka mani a mai rātou teitau. No te ia tuanga o te pōlein, kua ere mai te taroaka I te kawe te anō tamariki, kua ere mai te pātikara matini, kua ere katoa mai te ia waka, I te apai mai ta tātou anō tamariki ki te pō, kua tuatua au ki te anō māpu, e hoa mataura, mataura takai rātou I te tuanga o te pōl, I te ia mataiti, especially I te tamariki, tei roto rātou, I te mataiti, tei ngā urumātoru, ua mataura rātou, I tō rātou o taiake, ua mataura rātou, te akokoro anga, no te mea mea katakata rai te tamariki, ki te rai tātou e, o a mataora, te akokoro anga, te o metunga, ai te akamane ai tā tātou anō tamariki e kua rangatira rātou. So me ka inangaro koe I te ākara I te o tūtū, e pera katoa te o me te tupu I runga I te bōkara ka koe ki te eriki runga I te kapi a te āpe I Facebook I runga I te Tokoroa High School Official e ka ki te koe te o tūtū a te tamariki e pera katoa te o piu te I rave I a rātou I taua pōra. Te reo aroa ki te Ekanesia Presbyterian Church I raro I purirua. Te ngā oro mitoa, pera katoa te o māpu, te Ekanesia Cook Islands Presbyterian Church, te o taiake te arawe mātou no te 21st birthday o te tamane ko Isabella Stowers.